0: taarifa yake Pendo Salo iliyosomwa na Geva Suma Tebela. Namna sasa twende kufahamu viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na hayo ndo tulikuletea kutoka sokoni kwa siku ya leo. Esero Mafuru.
1: Asante. Kia kule makao makuu ya nchi kwa Dodoma, tunakwenda kuungana na Khalfan Binde atujuze kwa kina ya kanda ya kati. Karibu sana Mwalimu Khalfan Binde.
2: Na Jaji Esero Mafuru, mzee wa Smogral, na kushukuru sana kutoka Mikocheni Dar es Salaam. Na mtazamaji sasa, karibu na jicho lako ni makao makuu ya nchi Dodoma. Mimi ni Khalfan Binde, ungana nami hadi hapo nitakapozikamilisha dakika 10 za hapa makao makuu. Lakini moja kwa moja, idara ya uhamiaji wilaya Singida kupitia kampeni yake ya mjue jirani yako imefanikiwa kukamata na kuwachukulia hatua za kisheria wahamiaji wasio na vibali, akiwamo mtu mmoja anayesadikiwa kuwa askari wa M23 kutoka nchi jirani waliokuwa wamejihifadhi ndani ya mkoa huo wa Singida. Mwandishi wetu Leonard Manga anaripoti kamili.
1: Kaya sikia na kutazama katika saa hiyo ya wakulima na wafugaji bado kitendawili. Makamu wa Rais Dr. Cindy Jembe amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika, kuongeza ufadhili wa ndani na kuboresha huduma za dharura na mifumo ya rufaa. Amesema hayo jijini New York nchini Marekani katika mkutano uliofanyika pembezoni wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 uliokutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Tupate taarifa ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda. Amesema serikali ina mpango wa kutanua wigo wa shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa kuwa na wawakilishi wake katika nchi mbalimbali. Hussein Shafii na taarifa.